0: östra valkrets.
1: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ändå som att, och jag är glad att det alltid är skaraborgarna som avgör vilka som kommer till riksdagen. Sen är det ju alltid så att en valberedning lägger fram ett förslag och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till, till riksdagen.
2: Reporter Tobias Sandblad. Nu om att det blir allt vanligare att mindre tandläkarkliniker köps upp av större bolag.
3: Ja, just nu sker en omstrukturering av tandvården i Sverige. Klinikerna blir färre.

0: tandvårdsmarknaden kommer att betyda för patienterna, bland annat när det gäller priser och tillgången på tandvård. Enligt den statliga utredning som låg till grund för införandet av den så kallade tiotandvården så är det framförallt de allra minsta klinikerna som blir färre. Sveriges tandläkarförbund har både anställda och egenföretagare som medlemmar och de följer utvecklingen, säger kanslichefen Jenny Målgren.
1: Vi från Tandläkarförbundet lägger egentligen ingen värdering i vad det är för varumärke på arbetsgivare eller så, utan vi vill ju att de vårdgivarna som finns, och de ska vara goda arbetsgivare och kunna tillhandahålla en arbetsmiljö som gör att man kan arbeta på ett patientsäkert sätt. Och det är klart att om det då är stora aktörer som tar över på bekostnad av just den här mångfalden och de små klinikerna, då ser vi det som någonting som är negativt och någonting vi behöver ha ögonen på.
2: Reporter Erika Sundén. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i landets sjukvårdsmyndighets webbportal. Det här var det första kända fallet där en AI hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Det var Ekot, hälsar Carina Sigora Morberg.
3: Kan vi lägga av med det där nu? Med AI? Kan vi bara bromsa utvecklingen? När det redan nu, eller redan, vi har hållit på med det här ett tag, börjar få problem med AI-agenter som hackar sig in i sjukvårdssystem. Det känns som att vi har häcken full med problem ändå. Så ska vi skapa nya problem med det här? Jag blir nervös och snart är det Terminator. Nej, jag ska inte vara så himla pessimistisk. Det är AI, jättemycket bra funktioner, men det behöver inte gå så fort. Vi behöver inte rejsa när det gäller att lansera den smartaste AI. För att jag tror att samma AI kommer så småningom. Möjligtvis kanske bita oss i arslet till slut. Ja. Trafikläget ska vi kolla på den här morgonen med Sofia Ekström.
4: Ja, här har vi exempel på personer som inte rejsar. För här flyter det på jättefint i trafiken. Inga incidenter. Och i tågtrafiken så är det lite störningar. Kolla med ditt tågbolag om du ska ut och åka. Men ser eller hör du någonting du vill tipsa oss om, så ring 020 999 444.
3: Inga AI-agenter som ställer till det ute på vägarna eller i era trafiksystem.
4: Inte än, tack och lov.
3: Nej, peppa peppa ta i trä. Knackar i studiebordet. God morgon på er hörni. Please, please, please nu med Sabrina Carpenter och Dolly Parton.

0: Please, please, please. Sabina Carpenter och Dolly Parton här i P4 Gävleborg. Det kanadensiska attackmördarriset bekämpas i Sandviken.
1: Nej. Det var ett bra nytt namn.
0: Det borde heta så, eftersom alltså, det är så invasivt och bortskalat. Men det heter gullris.
1: Ja, det låter ju gulligt och fint. Mm. Men den kan ta över stora delar av växtligheten. Och det är det man är rädd för när det gäller den stora rabatten i stadsparken. Den har sjunkit och ska göras om. Och då passar man på att få bort den här invasiva arten kanadensiskt gullris. All jord kommer grävas upp och sen kommer man återanvända den på andra platser i parken. Det här berättar stadsträdgårdsmästare Christian Jansson.
2: Jo, men den är ett jätteproblem.

0: Och det har blivit betydligt svårare att köpa villa nu jämfört med för 20 år sedan. Det här visar en ny kartläggning från Landshypotek Bank. Och enligt den här kartläggningen då så är Gävleborg ett av de län där villapriserna har ökat mest i förhållande till inkomsterna. Och särskilt tydlig är den här utvecklingen i Ljusdal.
1: Ja, låt mig gissa, inte, utan att veta, men i Ljusdals kommun, närmare bestämt Järvsö, tänker jag.
0: Så kan det mycket väl vara.
1: Det känns som att det, där har det exploderat.
0: Ja. Samtidigt då så finns det fortfarande kommuner där huspriserna är lägre i förhållande till inkomsterna. Till exempel i Ockelbo då. Har du någon gissning på hur det kan vara som avgör det då? Där.
1: Nej, men Ockelbo är väl fint?
0: Ja, jag skulle gissa på att det är en ganska liten kommun och de har ju lite problem att få in nya invånare dit, så att det kanske är så. I Ockelbo, där krävs det knappt 4 års inkomster för att köpa hus.
1: Jaha, man kanske skulle unna sig nog i Ockelbo då?
0: Jo. Ta ett litet sommarhus i Ockelbo.
1: Ja, jag har inte råd med det heller, men, jag gillar Ockelbo. Varje gång jag åker igenom eller befinner mig av någon anledning i Ockelbo, tänker jag, varför är man inte i Ockelbo mer?
0: Ja.
1: Det rinner liksom i vatten igen, en gammal, liksom, nej, men det är fint.
0: Ja, du behöver inte, jag kommer från Ockelbo, du behöver inte övertala mig, jag vet att det är fint.
1: Ja, det är därför jag smörer lite extra. Ja. Ockelbo bördiga Lina Grönberg. Du, valet och överklagandena av valet, det fortsätter att strömma in till valprövningsnämnden.
0: Jajamän, och man tror nu att det kan ha att göra med, olika uppmaningar i nätforum. Det här är enligt nämndens ordförande Svante O. Johansson. Man vet inte än hur mycket de här uppmaningarna kan ha påverkat, men om man tittar på siffror så kan man se att efter valet 2018 då fick valprövningsnämnden in drygt 700 överklaganden. Efter valet 2022 då var det drygt 400, så att det minskade tills dess. Och nu, om vi tittar bara på det här valet då och siffrorna från igår, då antalet överklagande av årets valresultat passerat 15 000.
1: Ja, och vad beror det på? Det vet vi inte riktigt, men jag gissar att det är liksom det ena göder det andra på något sätt. Att man har hört att det är misstänkt itten och datten där och valfusk där och att det är tveksamheter där.
0: Och så blir det att det får spridningar på nätforum och att man uppmanar varandra att gör det du också.
1: Precis, precis. Jag tror inte att det betyder att det är just 15 000 misstag som har gjorts under valet eller något sånt.
0: Nej.
1: Misstänker jag. Jag vet inte, jag kan ha fel. Ja, vad sägs om jävla bördig musik? Ferris Peer och Klara mig med The One.

0: Ja, det var den. The One, Ferris Peer och Clara May här i P4 Gävleborg. Gudinnan i Gävle kommer få vänta lite till på sitt hav. Alltså gudinnan som i folkmun också kallas Fnasket i Plasket ligger mitt i Gävle på Rådhustorget och har varit utan vatten sedan 2018 på grund av läckage och sprickor i fundamentet. Planen var att det här skulle lagas nu i höst, men nu skjuts restaureringen fram till nästa år. Anledningen är att entreprenörerna som skulle ha utfört arbetet, ja, de är helt enkelt fullbokade under hösten. Nu har vi med oss Carl Bergström, han är enhetschef för konst och kultur i Gävle. God morgon, Carl.
1: God morgon.
0: Vi ska såklart säga också att verkets fullständiga namn

0: lagt för länge?
1: Nej. Nej, det gör det inte. Risken är ju snarare att det kan hända något när vi renoverar det. Och det är därför vi liksom har varit så noggranna i processen också. För att Gunnan behöver ju flyttas för att man ska kunna renovera den här bassängen då. Och det är ju såklart det är en risk i sig att flytta Gunnan. Så att där vill vi ju vara väldigt noggranna och försiktiga.
0: Vad får det här kosta?
1: Ja, det vet vi inte, för vi

0: Late Night Talking med Harry Styles.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ekon heter strax på en minut. Men först, Be Her. Ella Langley.

0: Be Her med Ella Langley. Nu nyheter ifrån Ekot på en minut med Carina Segura Morberg.
1: USAs utrikesminister Marco Rubio säger att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i den misstänkta terrorplanen mot en flygbas i Storbritannien. De fem brittiska män som i helgen greps i närheten av flygbasen har nu släppts mot borgen. Idag börjar riksdagens arbete formellt igen efter valet i och med att riksmötet öppnas. Talmannen Andreas Norlén kommer hålla en så kallad talmansrunda imorgon för att fortsätta arbetet med att få fram en ny regering. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten och två personer ska ha skadats. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för händelsen där en av deras AI-agenter bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, obehag tycker jag. Människoprogrammerade AI-agenter lever sina egna liv och tar sig in i system vi inte vill att de ska ta sig in i. Det är liksom science fiction-stoff som vi lever i detta nu. Visst är det lite småläbbigt sådär. Lokala nyheter strax, då med Madeleine Lindestam. Klockan är 7:30. Först Maneater.

0: fabriken i Sandviken, den ska göras om och då ryker gullriset. Det berättar stadsträdgårdsmästare Christian Jansson.
1: Jo, men den är ett jätteproblem på många ställen där han får växa fritt. Men här får han ju inte växa fritt. Han tog ju ganska mycket plats i den här rabatten, så han slog ut många av de perenner vi ville ha i rabatten.
2: Hela rabatten ska göras om eftersom den har sjunkit. Det ska grävas, fyllas upp med ny jord och det ska läggas kantsten runt om. Något som kan kosta en del.
1: Jo, visst kostar det pengar, det gör det. Men vi har ju en fördel att ha en bra driftpersonal, så vi kommer göra det helt i egen regi. Så ur det perspektivet så kommer vi ju ganska billigt undan.
2: Den jord som ligger i rabatten nu ska återanvändas och läggas på gräsmattan. Men det ska inte finnas någon risk att det invasiva kanadensiska

0: Release Me, sjunger Agnes här i P4 Gävleborg. Och segertåget, ja, det fortsätter för herrlandslaget i fotboll med nya blivande stjärnor som tar chansen. Här kommer Radiosporten nu med Mats Fagerström.
1: Det går bra nu som artisten Petter sjunger, och det gäller även herrlandslaget i fotboll som tog andra raka segern i Nations Leagues gruppspel när man besegrade Polen med 3-1 på nationalarenan igår kväll. Patrik Wålemark fick chansen från start och han tog den.
2: Det är ju stort såklart med startdebuten, men

0: Vad kan vi förvänta oss?
1: Ja, men kommande dagar ser ut att bjuda på en hel del sol. Imorgon först soligt, sen kan molnigheten öka lite söderifrån under dagen, men mestadels uppehåll. Till kvällen och natten, med, alltså natt mellan onsdag och torsdag, mycket moln och dis och dimmor. Men torsdagen ser ut att bli en hel del sol igen då.
0: Har du unnat en kaffekopp idag, Charlotte?
1: Ja, det har jag. Ja. Två.
0: Två? Mm. Kaffets, det är kaffets dag idag tydligen. Inget som jag liksom firar något särskilt, men... Men du är,
1: ja,
0: men
1: det gör vi meteorologer. Det är viktigt då.
0: Det går mycket kaffe på. Vad är den håller till? Norrköping, va?
1: Ja, precis.
0: Ja, just det. Men är du en sån här som bärger i dig kaffe för att liksom klara dagen, eller är det mest att du smuttar på den?
1: Men jag har varit sån, absolut. Men nu är det mer njutning, skulle jag säga.
0: Ja, det tycker jag låter rimligt. Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI. Stort tack!
1: Tack så mycket!

Stella Lefty med Boston här i P4 Gävleborg. Och ikväll så drar världens bästa hockeyliga NHL igång när Florida Panthers möter Carolina Hurricanes. Klockan 11 ikväll, 23.00 svensk

0: en sommar till exempel. Vi vill att han ska bli starkare eller vi vill att han ska bli snabbare eller så. Då får du helt enkelt anpassa efter det.
1: Ja, det har väl varit lite på några spelare som har haft förut någon gång. Framförallt i början av karriären har det varit så. Men de senare åren, de har ändå spelat där så pass länge så att... Och jag har ändå tränat dem ändå länge nu i 6 år så att de litade på mig. Så att med början, absolut, så var det så i början på vissa spelare.
0: Finns det någon go-to-övning som NHL-proffs som man gör på sommaren som man kanske till och med avskyr att göra?
1: Ja, alltså airbike, när man cyklar i motstånd, den gillar de inte. Men den är väldigt bra och effektiv för att trycka ur hela kroppen. Då. Men... ja, det är väl den i sådana fall om man ska välja någon go-to-övning som de flesta kör. Liksom.
0: Har du fler exempel på hatövningar, om jag får kalla dem för det?
1: Ja, hatövningar. Nej, men det är när de får jobba lite extra. Det är väl just i sådana fall att det är väl airbike att man får trycka på allt man kan där. Och det är ju motståndet som bestämmer. Ju mer du trycker på, desto jobbigare blir det ju. Så att, det är väl den som mest hatövning, ska jag säga. Annars är det väl... Annars är det övningar som de gillar som slädsprint och sånt där. Liksom, är ju bra att kunna styra belastningen om man vill köra lite mer snabbhet och bygga explosivitet. Eller om man vill köra mer tyngre för att kunna producera mer kraft i marken, så att säga.
0: Hur mycket tränar hockeyspelare, NHL-spelare i det här fallet, då, om man jämför med andra sporter?
1: Ja, det är väl svårt att jämföra med... Med andra sporter exakt, men det är klart en individuell sport då, som längdskidåkning, de tränar mycket mer volym då. Och lite anpassar sin träning då för att kunna också köra lite lugnare pass. Men hockeyspelare, NHL-nivå, ja, 7-10 pass då. Fys, beroende på lite hur det är med isen och sådär när den börjar. Men man får ju i alla fall ha kvalitet istället för kvantitet i alla fall. Så att, i alla fall på den här nivån.
0: Hur är det att träna brorsan då? Alltså, hur hård kan du vara mot honom?
1: Jo, man kan vara rätt hård på honom ändå. Att det är ändå jag som bestämmer gymmet och det är ändå jag som är där för han liksom. Men sen såklart, det är ju en dialog tillsammans. Det är ändå han som vet sin kropp bäst och vad han känner liksom, efter en säsong. Och så kan det vara till exempel att man har gjort ett upplägg och sådär och sen kommer fram till träningen så vet man om att hans kropp kanske inte är 100 idag, men då får man passa, kanske byta ut en övning, men sen är det också lite balansgång där att man ändå liksom ser objektivt där och ändå ger han träningen han vill ha, men ändå så får han den träning han behöver för att utveckla han mest då.
0: Ja. Oliver Lindholm, jag måste fråga, har du blivit Boston Bruins fan nu också då, i och med att Elias spelar med dem?
1: Jo, men absolut. Man följer dem slaviskt och håller koll på grabbarna och hur det går. Så att det blir en spännande säsong det här.
0: Det blir mycket nattpass för dig då, gissar jag, om du ska hålla dig vaken och titta.
1: Ja, men något i alla fall på helgerna blir det ju. Men annars brukar man kolla lite highlights och se någon match efterhand och sådär, så att det funkar bra.
0: Oliver Lindholm, alltså fystränare som just nu också pluggar till fysioterapeut i Luleå, som tränar bland annat Elias Lindholm nu i sommar, som spelar i Boston Bruins. Apropå då att NHL drar igång världens bästa hockeyliga klockan 23.00 ikväll, då kan du kolla på Jakob Markströms Florida Panthers möta Carolina Hurricanes och sen rullar det på hela vägen fram till juni. Tack så mycket, Oliver, ha en fortsatt trevlig tisdag.
1: Tackar, ha det så bra.

0: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Karl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
1: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
0: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiet